0: Amazonas. Mm-hmm.
1: I got to make it all over. And then I see that whole time. Nu er det bedre, at du bare ikke kan gøre med det. Og
2: også her, hvor du
1: skal bruge det. Der er jo også et par
2: sekunder. Nå, det er udgang med at fæse i et sekunder. Ja, ja, ja, jeg havde jo fornøjet det godt. Alle de sted sekunder, der er hovedet. Og det er ikke så.
1: Det er ikke jo.